0: kunya omo lore ti si koko ona ona shisha ibale fomo ibale
1: ido ibote
0: koko tori pe a koni tomole ta pe sabe osun.